sing tenan. Ki kesusu. Wis kabeh padha join. Kabeh padha mirsani sarapan pecel wong urip. Nah, mongko ki bapak-bapak e barang informasi wae kagem derek-derek. Ora perlu-perlu tenan ki rasa meta-metu ki terakhir ibarate ngono ki iki nglencer utawa apa ki terhalang utawa ki rada nok macet karena banyak karnaval. Ning dina ya terus mari ngono ki mojo langu. Kowe waru. Oh, kabeh iki persiapan. Kula salam-salam kagem nika. Anu kanca kula nembe. Anu Marso nggih. Iku Mbak Joyce. Mbak Joyce. Oh, nggih, Mbak Mimin sugeng enjang kemawon, sugeng enjang Jember nggih rawuh, Jember hadir. Kayak iku sadurunge berangkat utawa ndeleng mirsani karnaval ya iki disiapne. Aja nganti iki ya apa ibarate ngono lali lae jajan barang putra-putrane. Iki sarapan dulu. Ben rono rene iki ibarate ngono iki engko lek macet. Kabeh. Apa mending ning dalem? Ora apa-apa. Ning omah iki ya padha wae ndelok ning TikTok. Kaya ngene iki ya ambek TikTokan. Jenengan sing padha iki males-males bangun utawa iki ya mumpung liburan ya ora apa-apa. Sedaya mawon sugeng enjang. Kula derekne wonten ning 081 555-691-053. Monggo kangge sampun anu kata wonten uga ki Mas Faris uga ki anu sapa ki sing bantengan kuwi Kang Iman anu Imam Sapi'i ana sing pecel-pecel enak wong iki enggak kula derek nih. Tak terengin kok kula ki cepat-cepat nih bae. Wah, jen cocok enak penak.

0: Sarapan-sarapan pecel wong urip. Monggo nderekaken sarapan menika. Kulupane ya wis nyepak, ubo rampene ya wis nyepak. Aku lho anu dodolan nika wis bismillah mawon. Ake wong wis arep persiapan untuk karnaval. Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan-sarapan.
0: Nggih, niko saking Malaysia wonten, Bu. Dari Putrajaya Malaysia menika.
1: Oh, ping Malaysia, Mbak.
0: Nggih, wah jentenan.
1: Tebing ya, Mbak.
0: Aduh, keke anyane putune mbae menika nggih langganan menika pecel.
1: Nggih.
0: Pripun, Bu? Kabaripun?
1: Nggih, alhamdulillah, Mbak.
0: Nontok karnaval?
1: Ten Singosari, Mbak.
0: Singosari wonten. Terus maring ngono ke kek niko wilayah-wilayah Malang niko nggih kata
1: kata sangat nggih, Pak.
0: Nggih kono sing gerak jalan, ono sing gerak tok mboten jalan.
1: Gerak tok.
0: Nggih. Kaya uget-uget.
1: Gerak tok gak jalan.
0: Nggih. Nah, karnaval niko saking akeh ning wilayah Malang niko siji.
1: Nggih, Pak, nggih kuwata sangat, Pak.
0: Dalan-dalan ki akeh sing do ki diliwati ki nggarai macet.
1: Nggih.
0: Ping pindho ki golongane mbae ning kampung Karang Kedempel ki gak ki ngandalan malih gang buntu digawe karnaval. Tetep mawon, Bu.
1: Ning gang buntu mawon, Bang. Nggih. Enak, Mbak, mboten jalan, Mbak.
0: Nggih, mubeng. Lah. Tapi rapopo, rapopo wong anjane ya syarat minangka sewan.
1: Baik, terus nopo oleh karena paling mbah.
0: Kula nika anu mawon, kula nika kadang-kadang kula disewa, Bu, kadang dadi tempat.
1: Oh, nggih disewa, Mbah.
0: Nggih di sewan kula, Bu.
1: Sewan. Dadi jam-jaman nopo harian nopo bulanan, Mbah?
0: Anu, lek kula bulanan niku malah aneh di dunia, Bu, tenan. Mosok ana wong lanan bulanan kok aneh di dunia kula. Atene
1: mboten. Atene.
0: Nggih mboten nika. Mas yo jam-jaman kula nggih
1: mboten. Mingguan jam-jaman apa harian, Mbah?
0: Oh, kula harian. Lek ning jam-jaman kula sakniki mboten wong kula kae jam-jaman didelokno. Oh, gaya ana jame.
1: Eh, nggih, gaya ndelok ikan.
0: Anu nika pingin kula nika tumut karnaval nika nggih anu. Napa ibaratipun dadi pejuang 45, Bu. Cocok.
1: Oh, nggih, dados tentara, Mbah.
0: Nggih, tentara.
1: Nggih, ngaten darat.
0: Nggih, tentara bayaran. Oh. Lah wong barang iki karnavale ning darat kok malah ki artine. Ning udara ora dewi.
1: Daftar mboten bayar maning Mbah saniki, Mbah.
0: Oh, nggih,
1: daftar napa ning Mbah?
0: Nggih, daftar dokter nggih Mbah bayar.
1: Nggih, daftar dokter mboten kadhek
0: duit
1: kuliah mboten kadek duit, Mbah.
0: Nggih, tapi yo ngono wong dokter ora ana pasene tapi ditontok. Yo karena paling
1: nggih, nggih, Mbah.
0: Tapi kula anu gek wingi nika ten Langlang niku desa Langlang niku.
1: Nggih, ten Langlang, Langlang nggih.
0: Kula anu mboten ketara kula mbeta badan muda dan merak niku lho, Bu, reok.
1: Oh, merak.
0: Nggih, reok. Reok kula. Wah.
1: Oh, kang reok.
0: Wah, wah nika wong ngene grup kula.
1: Iya ta panjenengan,
0: Mbak? Lho, lale ora.
1: Awrat iku, Mbak.
0: Lho, kula niki kiat nika wonten masalah napa mawon kuat kula, Bu.
1: Lho, lek manggul merak niku, Mbak.
0: Lho, alah kula wong asline mawon deram.
1: Iku digigit ten, Dik.
0: Nggih.
1: Gigit ngoten, Mbak.
0: Nggih, niku aku lho gigit niku. Wah, jeneng mangkane kula lek nyatek tiang niku. Maksudnya gigit dada merak niku lho, Bu.
1: Ora gigit merak tok.
0: Nggih.
1: Nyatek wong.
0: Kadang lek dikeki belungan ngono ya banter.
1: Oh, nggih.
0: Jenengan niku saged mawon. Niki wau. Kula sempat.
1: Daging meci mboten wonten belunge, Mbah.
0: Loh, napa?
1: Daging sanan kali meci niku, Mbah.
0: Oh, iya iya.
1: Mboten wonten belunge.
0: Ora ana belunge enak empuk. Iya iya. Tapi kula niku pas leak-leuk ngeten niku dikeploki kula Bu.
1: Nggih, wis sakit, Mbah, sakit.
0: Lho, lah nek ora. Mareng ngono.
1: Ayo wonten sing numpak, Mbah, nek dhuwure niku, Mbah, nek.
0: Nggih.
1: Ngajeng niku, Mbah.
0: Lah pas kula niku panitiae numpak, iya lek celanowan dasteran kula niku aing wae.
1: Ajem napa, Mbah?
0: Anu daster.
1: Oh,
0: katik cekak.
1: Kadang gak pakai celana dalam.
0: Loh, weh. Ya, mari ngepres-ngepres singone anu.
1: Merak ya waing, waing.
0: Eh, wis. Lah nika, monggo kula sumangga.
1: Lah nggih minggu-minggu njenengan sadean lah
0: niki. Niki sadean nika sing kula peseni lare-lare nika lagi anu karnaval kalau karo gerak jalan.
1: Oh, nggih nggih.
0: Karo gerak jalan nika.
1: Tapi karnavalipun siang ta Mbah Budali, Mbah?
0: Oh, nggih, tapi persiapane pun anu mantun sobo wau, Bu.
1: Oh, nggih di anu nggih macak nggih, Mbah.
0: Nggih, kula nika. Weh, atene maca Anoman kula Bu mengke anu wayang wong.
1: Oh, nggih nggih. Tetes Anoman.
0: Nggih.
1: Anoman opo, Mbah?
0: Lah, Anoman obong. Ayo, turun tutup finish awak buyar, Bu. Jenengan saged mawon.
1: Sing
0: putih-putih, sing putih-putih ya, Anoman, Mbah. Nggih, kula Anoman kok sanes Anoman sing ngobong ning
1: kono. Oh, nggih, nggih.
0: Anu ngetutke rama.
1: Anoman sing ngrebut Dewi Sinta.
0: Anu ngetutke, Bu, kula lek ngrebut niku malah ditutuk.
1: Oh, namung ngetutaken tok.
0: Iya, iya. Nika kula mek ngetutno tok.
1: Nggih, Mbah, badhe sarapan, Mbah. Jenengan masak napa ning, Mbah?
0: Anu, ya nggih, masalah ngoten lho, Bu, kula niku. Kula niku masak nggih kaya anu nika wonten anu pecel terus gudeg. Jangan gudeg nika, Bu.
1: Gudeg mil tewel iku, Mbah.
0: Nggih, tewel tapi jangan
1: gudeg Jogja, Mbah.
0: Nggih, yesterday nika. Jangan kemarin.
1: Kemarin.
0: Ki mbahe barang ki kabare nggih sae lho Bu nika.
1: Nggih, Mbah, nggih. Alhamdulillah, Mbah, sehat, Mbah.
0: Ana ki pendekar Lasmini. Oh, Lasmiati. Oh, pas aku lek. Lah wong gawa pedang.
1: Oh.
0: Nggih, tontonan.
1: Mas Lasmini, Lasmiati, Mbah.
0: Lasmiati pas aku lek pedang setan rojim. Anu nika.
1: Tibane pedang napa, Mbah?
0: Lah nika tibane mboten pedang nika buding, Bu.
1: Oh,
0: wah, jenten.
1: Mungkin badhe mecahi klopo, Mbah.
0: Macak nika, macak.
1: Nggih. Nggih, Mbah, badhe sarapan nggih, Mbah.
0: Nggih, monggo, Bu.
1: Nggih, Mbah, kali pecel wawon, Mbah.
0: Pecel.
1: Nggih, mboten pedes-pedes.
0: Oh, rampet.
1: Kali gudeg, Mbah, paringi gudeg,
0: Mbah. Oh, nggih, nggih, nggih, nika cocok.
1: Nggih, cocok, Mbah, dalem ruwemen gudeg, Mbah.
0: Nika pikantuk Salim saking Budi. Nggih sugeng enjang Mbah request lagune kari cerita kali salam dateng kanca-kanca derek-derek napa.
1: Heh. Lha ben Budi Mbah niku Mbah.
0: Lah Budi ngendikane enak ngono tok. Ya pecele iki anten wis.
1: Gude Mbah, gude.
0: Oh nggih gude.
1: Nggih gude sing bunder-bunder niku Mbah.
0: Nggih sing bunder anjen.
1: Nggih niku kali tewel iku Mbah itu Mbah.
0: Ya alhamdulillah. Tanjung Pinang yo melu hadir.
1: Tebing Mbah.
0: Mbah dapat salam dari anu Sri Umi. Wah, ala Sri Umi niku kanca perang biyen Bu.
1: Oh, perang wonten pundi Mbah perang iki Mbah?
0: Oke, anu jembatan merah niku Bu.
1: Oh, jembatan merah.
0: Nggih, sing dipimpin
1: iku Mbah. Napa kelompoke
0: anu Bung Tomo
1: niku? Ibu napa Mbah? Bambu runcing Mbah.
0: Nggih, kula bundu.
1: Oh, mboten runcing.
0: Nggih, dadi kula bagian kalau Bu kula palang merah.
1: Oh, nggih nggih. Nggih. Palang merah niku ingkang anu nulung-nulungi sing niku mbangi.
0: Nggih, sing kena tembak.
1: Sing kena tembak.
0: Oh, kena anu meriem.
1: Nek meriem nggih, anu, nek granat.
0: Anu sanes meriem, Bu. Wong niku meriem niku biasanipun nek nyanyi niku enak kok.
1: Meriem belina.
0: Jenengan saged mawon, Bu.
1: Meriem belina.
0: Meriem belina. Niku lek di anu niku meriam apa yang pandai bernyanyi lho ya ta.
1: Oh nggih nggih.
0: Terus napa Mas?
1: Meriam belina.
0: Nggih, anu.
1: Terus senjata napa Mas sing tajam, Bang?
0: Oh, senjata apa sing tajam? Eh, iki ya bambu runcing.
1: Oh, ngaten
0: nggih. Nggih, nggih. Ngono kok tajam.
1: Jadi senjata yang paling tajam niku, Mbah.
0: Nggih.
1: Napa, Mbah?
0: Oh, apa ya?
1: Yang paling tajam, Mbah.
0: Oh, nggih, nggih. Senjata yang paling tajam.
1: Napa, Mbah? Niki lho, Mbah, kata-kata niku lho, yang paling tajam itu bukan pisau, bukan
0: pisau,
1: belati, apa, Mbah?
0: Bukan pisau, bukan belati.
1: Napa, Mbah?
0: Tapi senjata. Apa ya?
1: Sanes, Mbah, sanes senjata, Mbah.
0: Oh, napa?
1: Sanes senjata.
0: Oh, sanes senjata. Tapi tajam.
1: Tapi tajam, okay. Yang tajam bukan senjata, bukan belati.
0: Apa ya? Duh, senenge.
1: Napa, Mbak? Mbak yang mutu sakit.
0: Mbakten kulabu. Aduh, kalah karibu pandan. Napa, Bu?
1: Menawi leres mulut, Mbah.
0: Aku masak ki mulut.
1: Leres napa mboten, Mbah?
0: Leres, leres nika setajam hai mulutmu. Nggih, Bu.
1: Mulutmu harimaumu.
0: Oh iya, mulutmu harimaumu. Leres nika, Bu. Kadang-kadang nika mboten saged njaga lelisan. Nggih,
1: lagi menika.
0: Nggih nika, nika anjene leres nika, Bu.
1: Leres nggih, Pak.
0: Nggih. Nika lek tembangipun apa, Bu?
1: Tembangipun layang kangen, Mbah.
0: Layang kangen, nggih, nggih.
1: Didi Kempot bari ku, Mbah.
0: Didi Kempot.
1: Nggih. Nggih. Pade salam nggih, Mbah.
0: Mangga, Bu, kula derekne.
1: Ageng Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Purnomo,
1: Bunda Riatin. Nggih. Bu Sri Gati,
0: Pikanto.
1: Bu Ariani.
0: Bu Pikanto.
1: Bu Sri Utami.
0: Bu.
1: Ageng dalem.
0: Pikanto pambagyo saking Mas Tio nika saking Magelang, Jawa Tengah
1: nika. Oh, Magelang, Mbah. Nggih, matur nuwun, wilujeng enjang, salam sehat.
0: Nggih, Bu.
1: Kagem Bopo Bambang, Bopo Eko, Laras. Bopo Isoyo, Bopo Suwarnoto,
0: Mbak Tuti,
1: Bopo Widi, Bu Widi, Kang Grantong, kalau mau, Mbah. Wonten Mbak Indah,
0: nje.
1: Bopo Darmanto.
0: Oh, nggih.
1: Wonten Bopo Sari'i, Bu Satiah, Mbah. Kersanipun sarapan, Mbah.
0: Oh, jentenan kok.
1: Wonten dalem, Mbah?
0: Nggih, Bu, nika badhe anu.
1: Mboten tindak nggih.
0: Mboten anu nika lho, Bu. Anu nonton.
1: Mirsani kenapa lah, Mbah?
0: Karnaval. Nggih. Tapi nggih ten TV.
1: Oh. Ten HP, Mbah, ten TikTok.
0: Keten HP nika, Bu.
1: Nggih. Kagem Bu Sumiyato.
0: Bu Sumiyato.
1: Tati Lahor, Mas Faris. Nggih. Sampun, Mbah, kagem sedu ayo pamireng Pro 4 Semalang. Oh, tepi, Mbah, nggih ngantos Singapura, Magelang.
0: Wah, jentenan luar angkasa.
1: Ke Indonesia padahal luar negeri ku, Mbah.
0: Nggih, leres. Nggih, leres.
1: Nggih. Baik pun sehat-sehat selalu.
0: Amin, matur sembah nuwun.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Ije, Bu, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo, sarapan-sarapan wong urip. Ani kok nggih kali goyang-goyang mari tangi turu. Gek pesen lagu. Monggo kula derekne. sarapan pun kantos kesupen, pun ngantos kesupen. Es, mang ngobrol-ngobrol nge kari ceritane.

0: Sedotan ri.
1: Oh, disedot. Iya, sedotan macet.
0: Eh?
1: Nek sedotan macet.
0: Ya, mampet ri kon. Sedotan kok saya macet ya kon.
1: Lah ono kalane terus kebuntu isine apel.
0: Ya tuku sedotan sing gedhe.
1: Oh, selang-selang, diselang.
0: Eh?
1: Diselang.
0: Wis selange banyu ta kon. Duh.
1: Lah enak lancar kan.
0: Kae sing gedhe biasa itu.
1: Oh, aku kira ndak ome ya wis biasa ya tenan ana kanca-kanca.
0: Wis apa? Tak goleki. Sampai ri.
1: Mbok nyampeni kok nggawa payu.
0: Eh? Jadi aku tangkring loh kerapu. Jadi siapa tadi? Aku kisah terlalu. Aku percaya bojomu. Becak bojomu.
2: Kau aku ngomong sih benar.
0: Aku pengen perpapatan bojomu becak.
1: Mau lah, mau wedok. Wedok kok becak. Numpak numpak becak mesti.
0: Becak gitu.
2: Bojoku mbek mancal becak.
0: Sopo kondo?
2: Lah, sampeyan nek ngomong bojomu becak.
0: Lho, diriane iki numpak becak, numpak becak.
1: Lho, lah ya kan.
2: Kok numpak becak yo becak.
0: Apa jenenge becak ta
2: kuwi? Lho, lho.
1: Lho, lho. Kene iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae.
0: Lho, payungan piye?
2: Dhisik payungan iki.
1: Delane mendung ta?
0: Iki cerakup.
1: Oh, iya kacamata ini renggerang.
2: Iki jaga debu.
0: Ya, wong suge ini ngene iki.
2: Ah, iku suge.
0: Wong suge.
2: Wong suge ya kaya ngene.
0: Kaya piye?
2: Lah,
0: iki katut aku.
1: Gak tau kepethuk.
0: Eh?
1: Gak tau kepethuk
0: wis suwe.
2: Pirang dina? Eh, pirang dina. Pirang dina dapat sampean yo?
0: Wis suwe. Heeh. Mengki
2: ana pirang wulan?
0: Kok
2: tahun-tahun.
0: Apa nih?
2: Gak tau pedes tahun ta?
0: Oh, lagi tas lah, kok.
1: Oh, lagi tas. Dia kan total tas.
2: Total tas.
0: Total tas ni. Lagi wae.
2: Oh, total lali.
1: Lagi wae.
2: Oh, lagi wae. Iki mau
1: ah.
2: Iki mang, mang.
0: Iki mango.
2: Oh, mango.
1: Iki apa nanti benar?
0: Rene.
2: Waduh, kelambin.
1: Wong iki gregetan ta banting kok wong iku. Takon apa nandi rene?
0: Lah yo rene iki.
2: Ya bener iki.
1: Ana ana tujuane
0: kan. Yo rezeki gedhe iki.
2: Lho rezeki apa?
0: Rekaman.
2: Ya padha mbek aku
1: kok.
0: Kadang-kadang tetes sebut gak netes-netes.
2: Ya dirok sih kok iso.
1: Kena ki biyen kok dalane sik enom ae, sik ganteng.
0: Piye takon jamune?
2: Jamune.
1: Lho adik jamu, kaya mana berkotot to?
0: Lho. Jamune takono aku.
2: Takono
1: niku. Iya, panomane jamune wong nang ya.
2: Panomane?
1: Iya.
2: Panomane iki jamune buntute anoman.
0: Lah
2: apa? Apa?
0: Didu
2: apa?
0: Tekus.
2: Lah, buntute tekus.
0: Cendil.
2: Cendil iku
0: cilik kuwi lho, anak tekus.
2: Oh, iya. Oh, dadi cendil iku duntal.
0: Hah?
2: Diduntal apa dipangan urip-uripan?
0: Oh, diduntal.
2: Lah piye?
0: Mangap cendile ngono ditolak dhewe cendile.
2: Oh,
0: nah apa diuntal?
2: Dadi mangane cendil.
1: Iya, kan.
2: Dimangane cendil wani tikuse.
0: Enak.
1: Cendil
0: nesuan sopan.
1: Colot dhewe iki lho.
0: Nesuan lho piye?
2: Cendil, cendil iku gak iso mencolot.
1: Gak katok. Matane iku gak katok cendil iku.
0: Eh?
2: Oh, antarane cendil sing rada gedhe.
0: Ora sih, kuwi ajangkep.
1: Lho, mbok ya. Nah cendil gak katok ta?
2: Gak katok.
1: Bisane mlebu ku mesti
2: disetip no.
1: Enggak. Mesti tangane ku grabak-grabak mesti.
0: Si Sokran sing didiki
1: ta lho.
2: Lah kok piye gak? Mbok dicopot kok copot.
0: Baca kayak masjid. Masjid sapa?
1: Heeh.
0: Iki aja guyon. Iki aku perlu.
1: Napa sih, Cak?
0: Kok wah aku aja anu
2: tak dicemuk.
1: Lah ya lapo?
0: Enggak. Kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih.
2: Lho,
0: perkara kok pengaruhi.
2: Masa ta ngono.
0: Pedro. Sopo Kartolo?
1: Oh, Kartolo.
0: Kuwi anake Wang kuwi.
1: Oh, anake Wang.
2: Anake
1: Wang anake.
0: Lho, anakku, anakku.
1: Kok sang anak Wang peno
2: sebelah. Si Kartolo kan sapa?
0: Eh,
2: Harto.
0: Anakku.
2: Wah, aja guyon.
0: Kok ora guyon piye teh?
1: Wah.
0: Anakku.
1: Temen ta?
0: Kok sumpah anakku.
1: Ayo sih, ayo sumpah, sumpah.
0: Muga-muga ditinggal mati Sokran.
2: Eh, bobo.
0: Tenang iki sumpah.
2: Eh, gak sumpah lho iku.
1: Peno sing enak kene kelangan.
0: Sapari ben anu.
2: Ya sumpah peno sing mati lah ngono.
0: Wah, jenenge ora sumpah kuwi.
2: Kartolo kan apa nota?
0: Anakku.
2: Lho, wong lanang kok iso duwe anak.
1: Tuh, kok iso duwe anak lanang.
0: Wah, oh iya ya. Anu sing manak bojoku. Sing sponsori aku.
2: Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno.
0: Bojoku.
2: Lah peno gak melok duwe.
0: Lho duwe.
2: Duwe sapa maneh? Oh loro ta.

0: Oleh apa?
1: Arek kok mang nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk kala mbekungkung ngono.
0: Iya.
1: Iman dituk gemuk.
0: Apa?
1: Gemuk nembak. Ngawur ae kono.
2: Oleh akhiripane nek manuke akeh.
1: Oleh akeh ta wong emprit manuk glatik ini.
2: Oleh 15. Arek mang mulih dhewe ta?
1: Mulih dhewe.
0: Mboti petangi, Bu. Glundung-glundung jaran.
1: Nek niku kagelem.
2: Lho iki lho manuk.
3: Iki areke.
1: Waduh. Wong main basket.
3: Cok peringisan teman kan.
1: Kalau ya. Nasi kayu main basket.
3: Oh, aku lali binatang di hutan ini dilestarikan.
1: Enggak.
3: Nanti kamu lestari. Lestari sudah tak tunjuk. Isan kau datang.
2: Napa pak? Napa?
3: Oleh kau betil tapi nge. Celeng kene. Tapi hutan kene itu merusak binatang yang buas.
2: Loh, celeng itu rupanya ya napa?
3: Kau aku. Yo celeng, yo rupanya.
2: Oh, sing ireng niku.
1: Babi lho.
2: Oh, kaya babi.
1: Tapi ireng no alas ngene.
2: Ya wis seruri gaene bedhel karo celeng.
3: Ngawur ana bedhel iku.
2: Napa sih?
3: Lah apa manuk kuwi bedhel.
1: Sing pundi? Sing
2: nika wae ta?
3: Yo.
2: Sing nduk kurunge mah.
3: Oh, ngawur ae kon
2: iku. Sing kae budal mah lho, kon nyoba manuk iku manuk sampean ta?
1: Manuk gagak niku gagak.
2: Kenek napane?
3: Ya calon duwe mati karuan.
1: Ha nggih.
3: Kenek ndase gondol kuwi manuk.
1: Iya, tapi gagak niku manuk gagak.
3: Ulune.
2: Sepurane, Pak.
3: Sepurane.
2: Niku sing ngengken safari, ngono lho.
3: Manuk pokse ngerti ya?
1: Oh, pokse.
3: Pokse larang 150.000 ngerti ya?
2: Safari karo gagak, pokse jadi gagak niku.
3: Ora. Sing ngengken gagak kuwi ireng nek pokse ana putine goblok ngerti aku.
2: Sing ngengken safari.
3: Oh, bedel-bedel lha ndelok.
1: Pas
2: liaran, ingon-ingon.
3: Manuk cipret. Oh, tak mermane bedel iku.
2: Taliran manuk cipret lho.
3: Manuk cipret ki apa manuk cipret tak no.
2: Pinten jerekan beneran?
3: 150.000 tuku aku mana iku.
2: Ning sesuk.
3: Sesuk piro?
2: Sesuk 50.
3: Endi duwe? Kukur-kukur aku niku. Oh, ngawur ae.
2: Iki Pak sepurane Pak, wong tapi wong gak kenek temen Pak.
3: Yo selamat nang gak mati.
1: Nggih, nang diperiksa akan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Kok manuk iki seper lah ngene saged urip lah.
3: Diperiksa kok gak urus aku ta. Atiku mangkel, ngerti ya?
1: Mangkel nggih.
3: Ngawur manuk kuwi bedil.
1: Ngombe lho.
3: Manuk bedil temen ya apa rasane?
1: Mana dikurungi ta, dikurungi.
2: Nih, wong iki mabuk.
1: Mabuk.
2: Wong iki mabuk ngomong jongkir balik kakek.
1: Kakek ngombe badhek wong iki sih.
3: Bedil lho di titisno temen di matno ngono lho. Tapi gak blingse, mosok ngerti di matno.
2: Sip, Pak. Tolong jangan bedil niko. Niko lenter manuk. Manuk jalak niku.
3: Oh, gak iso kaya bedil aku
2: ngono. Apa?
3: Kayak biasa ngerti ya.
1: Oh, mripate
3: wis kabur.
2: Kulo Kartolo.
3: Oh, Katrol.
1: Oh.
3: Jenengmu sapa kan?
1: Lo Sapari.
3: Oh, Saripa.
1: Kok iku?
2: Sampeyan jeneng?
3: Heh?
4: Pastora.
3: Bosok kok lari jenengku Batman.
1: Oh,
2: Pak Basman. Nggih, Pak, sepura sing kata wong sing ngengken mau Sapari kula mbok nyejo, Pak.
3: Nggih. Kok kok gelem-gelem tok aku kok.
2: Ri, iku mah golek sampe tutup kene,
1: Pak. Kon yo ngawur.
3: Kok tekan mburi kon dadak dikepekno
1: kene. Iku manuk ingon-ingon niku.
2: Iya, long waroke
1: manulute.
2: Ngono waroke.
1: Warik cekik iki lho. Mari, potongannya ceking.
2: Mama,
1: saya delan-delan kencati pedat tangga.
2: Balak deh, aku bedil barawamu ke pedak ke pesok.
1: Iya, ini arane rezeki mondok.
2: Badai teng pundi, saman.
5: Badai teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi.
1: Waduh, mohi. Niki sana sepetik nih,
2: pitik. Lek pitik nunggu gede, lek cilik ini iki mani.
1: Manuk niki manuk.
5: Oh, manuk to.
2: Manuk.
5: Oke okay banget to kuwi.
2: Nggo kula namanya bedil kok.
1: Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi.
5: Peksi.
2: Nggih. Yeah. Peksi kula tanganane arep. Nggih, nami sampeyan jeneng?
5: Kula Ani.
2: Nggih, teng pasar malam ta?
1: Lah, kono alas ono pasar malam ya
2: wis. Oh, teng pasar nggih.
1: Masa jurusane kan kene.
2: Dagangan.
5: Arep kulaan.
2: Oh, kula nah,
5: sampeyan iku sinten?
2: Kula niki Kartolo.
5: Kartolo lah sijine.
1: Kula robot.
2: Robot wong ireng.
1: Kula safari.
5: Manuk wari.
2: Lho. Tambah selir.
1: Safari, Mbak, safari.
5: Oh, safari.
1: Nggih, nggih.
2: Sampeyan golek dagangan sampeyan. Sing penting lak golek dagangan lak oleh badhe ya.
5: Nggih.
2: Ngene manuk sing katane pundi?
5: Wis ngunari. Oh, nggih ngertos kula.
2: Nggih, teng pundi?
5: Pasar burung.
1: Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung nih lah nggone wong dodol niku.
2: Enake wong diuncalno ya.
1: Anu alasan nih malah alasan.
5: Oh, arep anu to niki
1: arep. Bedil. Nggih, nggih.
2: Safari kan ndelok-ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repot.
1: Tandane ya.
2: Rodok rono ta, rodok rono. Aduh.
1: Aku ngono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran niku tuwa enom iku. Jodohnya dewe-dewe
2: lah. Mbak ini, tadi ini manuk singkwatan ini pojok mereka ini.
5: Oh nggih.
2: Nggih.
5: Niki dibedhel ora kena biasane?
2: Diapaken?
5: Biasane niku ditulup.
2: Waduh, nulup.
1: Masuk jupuk Joko Taruk.
2: Wah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no.
1: Nggih, mboten saged nulup.
2: Lek selulup iso.
1: Nggih ditembak.
5: Mboten nggih padha bae.
2: Padha mawon nggih. Hari kon ngeten lho.
1: Sampe teraken apa wis kedhep mawon. Nggih njek katolo mulih ki ambek kula kali sampean ki matur. Tenggeri sampean nggih.
5: Lho pripet ta? Sakniki kula terke teng ngene grumbul-grumbul nika nggih sing kemarin akeh. Lah mungkin nek mulih kula nggih genti diterke.
2: Wis gamping.
1: Oh, aja gampang to kon. Kon diterno iki nek grumbul, teko grumbulan iki kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon mbak.
5: Nggih nggih. Nek sing ngeterke sinten nek mulih?
2: Gampang kan kula aku.
1: Heh, aku.
5: Kon iki. Oh, aku lek iki.
1: Napa?
5: Ma,
1: lah,
5: ma
1: lah.
2: Ada apa? Mu ada. Oh, dek sik sik pinter milih.
1: Hanya ning ganteng kok nek aku.
5: Mboten, sampean niku nggih ganteng jane.
2: Nggih.
5: Nyatane nek dipoto wong loro niki nggih mesti padha.
2: Padha.
1: Padha nggih.
2: Gambir sinigan.
5: Nggih, niki nek klise nika sing padha.
1: Wah. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Kelis ini podo tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho.
2: Wis, engko selebengi ta. Monggo, terakan. Mbak Ni, nggih terakan.
1: Monggo.

0: apa-apa Kang Semolewon iku lho kok ngeteko. Kang Semolewon iku batik romo male apa-apa.
1: Arepe rabi meneh.
0: Nggih.
1: Sik. Mongko kowe slak bobot.
0: Nggih, apa-apa.
1: Sing ora suwe meneh bakal nimurake jabang bayi tegese kowe bakal nglairake.
0: Nggih, apa-apa.
1: Medine wong lanang ki nek ndelok bojo wis bobot tuwa areping babaran iki ora kok bakal sering-serengen utawa bakal muring-muring karo bojo kapura malah bungah atine daya-daya tekane jabang bayi tegese nglairing jabang bayi. Lah kok nganti muring-muring iki jalarane apa ngono?
0: Ngaten lho, Bapa.
1: Apa?
0: Kang Semolewon niku pun pinten-pinten minggu lha mboten wangsul. Sanjangipun kan repot wonten Malang wonten Kadipaten.
1: Sowan ana Kadipaten ya mergo bojomu ki bawane Kadipaten Malang.
0: Nggih.
1: Terus.
0: Wangsul-wangsul niku Bapa. Lah kok batik rombo malih.
1: Arepe ngrabi sik. Banjur sing arepe dirabi iki sapa?
0: No? Prabu Retno Bapa.
1: Prabu Retno iki bocah ngendi?
0: Malang Bapa.
1: Putrane Gusti Ranggatejo ya.
0: Iya. Nggih.
1: Lho.
0: Kula menika kan mboten setuju to Bapa. Tapi Kang Sumolewo menika Bapa. Kula diajar.
1: Pancene watake bojomu kuwi yen tok ana wong ayu ki sik gampang kepincut, sik gampang kagiwang atine. Lah mulo njur nganti ngajar kowe apa kowe ngomong sing kleru utawa omong sing ora penak.
0: Nggih mboten Bapa, sinten tiange nek kula badhe ngijini Kang Semolewo menika kromo maling nggih Bapa.
1: Iya sapa wonge.
0: Langgeng menika.
2: Kasune.

0: Ger Sumalewa.
1: Nggih, Bapak Guru.
0: Dipun racut bromantianipun sampun ngantos kadereng. Raos sing manah sahingga panjenengan menika suruhing haraganing kanapson wonten menapa, Den Mas?
1: Bapak Guru,
0: nggih.
1: Saderengipun kula ngaturaken sedaya kelepatan kalian panjenengan.
0: Nggih. Kula tampi.
1: Ngantos kula minggah dhateng padepokan.
0: Nggih, wonten menapa.
1: Kula badhe matur kalian panjenengan.
0: Nggih, monggo Nger Sumalewa jenengan matur mawon kanthi
1: kasana wonten ngriki, Bapak.
0: Nggih, mangke rumiyin. Urupinipun menika kok panjenengan duka-duka kalian Keng Garwa. Nalaripun menika kados pundi ngoten
1: menawi terus kula niki leres kula kadir rabi malih
0: sabar sawetawis nggih Nger
1: ateges kula salah Bapak Guru
0: inggih panjenengan ingkang lepat Nger Sumalewa wonten menapa
1: Mas Rano patimu
0: inggih Nger.
1: Lek pancen kaya ngono. Bapak blereng lanang dadi

0: Sumole wongger jebol mong semono
1: jeneng
0: patraping
1: iya
0: menungso sing wis kasinungan derajat kelawan pangkat ora matur suwun marang sing gawe urip kaporo malak munggar angkaramu kabukten gegayuamu luwih dukur ning kleru caramu sebab kabeh iku mau bakal ngunduh wae ing pakerti ana baribasane sapa sing salah bakal seleh yen wong temen bakal ing dinemu tumrape wong nandur bakal ngunduh gandeng kowe nandur brahola mengko bakal cukule ya brahola uga ciloko kira kowe swanuh wani nyempalane marang guru ya aku najan to mbok anggap mati ning satemene aku durung tumeka ing pati mong aku ninggal papan kuno ya mergo aku ora kepengin nerusake padu karo kuwi ngerteni ana ngger gandeng tumindakmu kleru kowe ora bakal kelakon boyong si Purbaretna mergo jodoh kuwi ana ing tangane Gusti ora kena direbut eling ngono ngger sumolewo yen jodone Purbaretna kuwi bocah kang saka ing lor parane yen ana pawongan sing nganggo anting-anting sisih kiwa yaiku besok sing dadi jodone Purbaretna eling ngger sumolewo titenono yen mau ana gawe anting-anting sisih kiwa ya kuwi jodone Purbaretna wis tak tinggal titenono.

0: Gusti Adipati.
1: Nggih.
0: Niki kula ndugi mriki mboten ketinggal katimbalan ning kula keporo malah badhe ngaturaken niki. Yuga kula nggih murid kula pun sumolewo ingkang nalika semanten kumawantun badhe ngadoni pupuh kaleng kalian keng putra arek ngaten.
1: Nggih leres-leres.
0: Nggih.
1: Lajeng
0: gandeng piyambakipun sampun gagar wigar tanpa karya boten saged minangkani wonten ing margi kepanggih kula sambat ngaruwara. Menika kula mesaken menika pikajenganipun kersanipun dipun endhekaken dumugi semanten kaporo malah kersanipun.
2: Ayo nduk.

Alo, bảo sát. Alo. Sinyalipun nggih. Pindah Bapak Ibu kali nenggo nika sinyalipun mboten kula aturi pinarak rumiyin.